Vira Murrays i min hår. Van der Vøre vaka og varm. Vi håber nacht ur en start. Nogle drejultjes og der brønner mat. Kløjskræk, bænkeskik, må jeg.